0: Тестя.
1: На патрі на ньому не можу наслухати теж не. Майлі Сайрус, хто ще виховував на Хані Монтані, той вік, хто ще не виховував, той і так її подивляє, для того, що вона заскакує неустаючи. І робить то в такий спосіб, по якому хоче ще тільки більше і більше. Ховає ще на якийсь час і потім вертає. Майлі Сайрус вернула. То зараз граємо сингл, який видала хвилину тому. Bass Persuades, вже зараз в Тесті.